Ja, det var den danske gruppa Gnags, eller eventuelt Gnags, og sangen Kærester. Og den ene medlemmen i gruppa, han forlot altså gruppa flere ganger under plata, under gruppa sine plateinnspillinger, og jeg aner ikke hvorfor gjorde de altså. Det er litt sånn spesielt, vi kan kalle det en liten fun fact om denne gruppa her. Vel, da skal vi ha litt mer dansebandaktig musikk. Vi skal slippe til Pia Kupiek. Pia Kupiek, hun kommer fra Slagelse i Danmark, er både trommeslager og sangerinne. Og for en del år siden, tror jeg sånn cirka rundt 2003-2004, så spilte jeg en sang som heter «Gi meg et smil».

Det var Snoddas, eller Gjøsta, Carl Gjøsta Nordgren, som han egentlig het. Neste herremann ut, han ble ofte kalt for Østen med røsten. Og da snakker vi om jazz-sangeren og musikeren Østen Varnebring. Han sier at han drev med jazz, men jeg synes han har mye sånn visepreg over musikken sin også, litt sånn slagerpreg. Så til å være jazz-musiker, han spilte jo klarinett og saksofon, så synes jeg han lå litt langt unna jazzen til å kunne kalle den en jazz-musiker, men det blir jo helt tatt en vurderingssak for hver enkelt når det gjelder Østen Varnebring da. Så var han født i Malmö 1934, han døde i 2006, døde faktisk på Gran Canaria. Han har hatt mange meritter opp gjennom året han, jeg skal ikke nevne alle, men vi skal høre en sang i dag da, som jeg har ikke klart tatt meg tid til å oppspore årstallet på han. Det kan du gjøre mens vi hører på sangen, så får du vite hvor gammel den er. Men sangen heter i hvert fall «Går omkring i sol».

og går omkring i solen. Det var en innspilling fra 1967. Nå skal vi over til Melodifestivalen i 2002. Da var det med en jente der som het Camilla Lindén. Noen kjenner kanskje henne fra en kort periode i Grønvald, hvor hun var vokalist en tid på sent 90-tall. Sent 90-tall, tror jeg det var. Camilla Lindén, hun var med Melodifestivalen med sangen som kommer her, nemlig «Du har rørt vid min sjel». Det går ofte forbi.

0: Nå hører du på Radio Mehamn.
1: Mange lever kun for penger, som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag.

tippe resultatet i den neste turnkampen i 5. divisjon. Du hører på Radio Nordkapps magasin i dag, tirsdag 26. mai 2026.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Bodde spurt din fast i nåde programmet.
0: Og vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men jeg ikke videre så på salmen Girgis.
0: Og i dette program leser vi salmene 65 og 66.
1: Ja, den programmet slåker mye godteløye vidret salmer og godteløye godert salmer.
0: Og nå begynner vi å lese fra salme 65.
1: Ja, da lager vi låket godteløye vidret salmer.
0: Og vi leser der de seks første versene.
1: Ja, da slåker vi godteløye verset.
0: Det til korlederen en Davids salme. Gud, det rett å lovsynge deg på Sion, og holde de løfter som gitt deg, du som hører bønner. Alle mennesker kommer til deg med sin syndeskyld. Når våre synder blir for tung å bære, da sletter du dem ut. Salig den som du velger ut, så du lar ham komme ned til deg og bo i dine tempelgårder. Vi mettes med det gode i ditt hus, med det hellige i ditt tempel. Du bønnhører oss i rettferd med underfulle gjerninger. Du, Gud, som vår frelser, en tilflukt for alle land på jorden, selv for de fjerneste kyster.
1: La du nå fortelle mot din salme Davids, mot din laula. Don og Ipmel, mine jovot, jeg skal få det siste. Sion alde, ja dutne maks og jovo gitte lohpad usat. Don gote gula råkad usai, du lusa bohte bohte og adji. Gå mun verre dao lekk sjodda munje berre låsa din, det don andagas i atta min verre dao. Au du gas levat, gen du kan don valje ja divtet laka bortit, notat son asse du oda skiljujon, mi aigo hjertjai demet galletit du vesu, bo bossi tempel burium. Hirmatlas daui dafus gulatom min vanhuskis vada siste. Don min beste jom, ma mette ipmin. Don, gote lette søtje båt etnan rautai, ja gaitus ahbei.
0: David priser Gud her.
1: David, meinu ipmiladas.
0: Og hvorfor priser han Gud?
1: Manin, meinu son ipmila.
0: Jo, han gjør det fordi at han tilgir synder.
1: Som dakka dandane og ipmiladde andas i suttui.
0: Og for at han tar mennesker inn i samfunn med seg.
1: Ja, at det sånn ipmilda falda olmui okta vote i suina.
0: Vi leser videre versene 7-9.
1: Ja, mi loka kyrkje fersas otsa versi.
0: Du reiste fjellene med din kraft, band styrkebelte om deg. Du dempet opp rørt hav, du stillet bølgene, larmen av folk. Som de bor ved verdens ender, ble forferdet ved dine tegn. Du skapte jubel fra øst til vest.
1: Sånn er noe smart er verdig så famunis. Borka nøst og jovun vi alle svådan. Sånn jeg skulle dørte er vi mer i dæme. De barui mer i dæme ja almog islama. Jeg sier godet. Asi hetna morautan, bolle tu merkan. Dai guolui gossi iidi ja äket ihtiba deivat on avun.
0: Gud åpenbarer her sin makt i naturen.
1: Ipmil almos dahta so famu dast luantu siste.
0: Og så velsigner han jorden så den bærer rikelig frukt.
1: Ja, det burde sivni da sånne jetamana til dag. Gudde ollu sjattu.
0: Men vi kan jo bare tenke på hvordan det gikk med profeten Jonas.
1: Vi satt i kjortusim han lakade manna i profet Jonas inn.
0: Når han flyktet for Herren.
1: Da lå som bater i herre serihi.
0: Og ble kastet på havet langt ut i Middelhavet.
1: Ja, balke stod i medri i gud og gaska mera.
0: Da la stormen seg.
1: Da le orosti i ahpi.
0: Og folkene som stod der, de undret seg.
1: Ja, olmokatane oine si imastalle.
0: Og så husker vi Jesus på Genesaretsjøen.
1: Ja, det måtte mi Jesus og Genesaretsjøen alde.
0: Den gangen han lå bak i båten og sov.
1: Da lå sånn leie mange gatsin fatene siste jeg åde.
0: Og disiplene gikk og vekket han og sa.
1: Ja, så måtte jeg i måne, så lose jeg bokte, så jeg tjelke suttene.
0: Bryr du deg ikke om at vi går under?
1: Ikke de ber oss, da skal vi måne at måne mer da jeg tjelke båtene.
0: Men Jesus stod på truet vinden og bølgene la seg.
1: Måtte Jesus kjødselig bøyes jeg sånn jeg skulle at de mer jeg bare ut at jeg skulle dekke.
0: Og så leste vi denne salmen.
1: Ja, det lå jeg med den salmen.
0: At folket ble forferdet.
1: At det olmer si hjemme stovet.
0: Du stillet bølgene.
1: Da jeg skulle at det mer jeg bare ut.
0: Og folkene rundt ble forferdet når de så dine tegn.
1: Ja, olmo bidra sin si sørganad og si øyne du merker.
0: Ja, det står der om folket når de så hva Jesus gjorde også på Genesaretsjøen.
1: Ja, da bidra la meg deg kjalle jo og si øyne med Jesus da i Genesaretsjøen i alder.
0: Her er det skrevet allerede i den 65. salmen.
1: Da bidra kjalle jo og jeg gukter og jeg videre salmas.
0: Så leser vi de versene som er igjen av denne salmen.
1: Ja, det lukte i versen med lavele i den salmas.
0: Du har gjestet jorden og gitt den regn. Du har gjort den overdådig rik. Guds bekk er full av vann. Du sørger for at kornet vokser. Slik legger du alt til rette. Du vanner fårene, jevner plogveltene og bløter opp jorden med regn. Du signer det som gror på den. Du kroner året med gode gaver. Det drypper et fruktbarhet i dine hjulspor. Det drypper selv på øde beitemarker. Rundt haugene er det jubel. Marken er kledd med sauer og dalene dekket med korn. Det lyder gledesrop og sang.
1: Da de hisker de gjetene meg av den dag som var jo og svåret. Da kan de sakke rikket sin, ipp med jokene tjads i stedet. Da raker de ikke sikkert i sin gårdene. Da skulle not raker de dem. Da lagt de den Jorga lom låtei. Vollu dikte dem jorgum etnama. Don dipma dit den arvi oftion. Bore sivni dit den dem sjattui. Don lette kroni dem du bore vodat jagi. Ja du låta goiket. Du låtat Koikot puede vuodas. Kohtum sajit koikot ja tievat puoma puokkanasteet niehtsäidätte haavun. Kiitellä kettiklät karvutuvun saavutsaikun ja vuomillät Kokcho juvun kornion, olmot, tjurvot, avun ja si laulot.
0: Ja, her kan det høres ut som at hele naturen synger.
1: Da så ordre du oppa luendo laulo.
0: Et fint bilde på Guds godhet.
1: Og da lakka tjapa gova ipmel borre våda birra.
0: Og så leser vi videre i den 66. salmen.
1: Ja, det lukker vi der sammen på den kokteløye gode salmas.
0: Og vi begynner med å lese de 4 første versene.
1: Ja, men jeg liker ikke lukket den nye alge verset.
0: Det er til korlederen en salme. La hyldingsrop lyde for Gud hele jorden, og syng om hans herlige navn. Lov, syng Guds herlighet og si til ham, hvor fryktinngytende din gjerninger er. Din makt er så stor at dine fiender kryper for deg. Hele jorden skal bøye seg og tilbe deg. De skal spille for deg og prise ditt navn.
1: La du nå fortegge mot din laula, mot din salma. Kjør på havun ippmil og da spåk enan. La du så nama guttene, adde sotne guttene, sotne ramadussan. Selke hippmili. Man hirma latsa lettu daud. Du stuera famu dihti, kalget du vasa latsa tutne tohke stuvat. puoti enam kalka rohkadalla tuu ja mainuma laulu tuutne sii kalkete mainuma laulu tuu nammi.
0: Denne salmen begynte jo på samme måte som den andre sluttet.
1: Da salma alkar hie samme lakka jo da hongte salma luopai.
0: Det sto ikke her hvem som hadde skrevet den.
1: Da sier Tjotjongal gille tjalle i tjallen den salma.
0: Det kan gjerne være David som har skrevet den.
1: Da sagt eller David gode eller tjallen den salma.
0: Men det sies da ikke noe om.
1: Måte da han bidra i Tjotjongal gille.
0: Så ellers så står det ikke så mye mer om denne.
1: Ja, eller måte da hie Tjotjongal gille da han bidra.
0: Men det er i alle fall en salme som priser Gud.
1: Måte da lakker det salma mye. Ramila ipmila.
0: Och det är en salme som är full av tillbedelse.
1: Ja, det är salma man milla deude ju von rocko sin.
0: Men handlar också prövelsen det kommer.
1: Mot det sån dikta majte gätcha lumi buhtit.
0: Han skriver om folket som blev prövet.
1: Sån challa dig almo i bidramar gätcha lovo ju inte.
0: Och vi läser nu om detta i verserna 5-12.
1: Ja, min låka dam bidra vidar fersa skökten blåa versi.
0: Kom och se Guds gärningar. Det står aga av ham når han gjør sitt verk blant menneskene. Han gjorde sjøen til et tørt land. Gjennom elven gikk de til fots. La oss ta glede oss i ham. Han rår for evig med velder og holder øye med folkeslag. Opprør kan ikke reise seg mot ham. Folkestam og pris for Gud. La lovsangen lyde høyt for ham. Han som holder oss i livet og ikke lar våre føtter vakle. For du har satt oss på prøve, Gud, og renset oss, som de renser sølv. Du lot oss gå i garnet og la en bør på våre hofter. Du lot mennesker fare fremover våre hoder. Vi måtte gå gjennom ild og vann, men du førte oss ut og gav oss overflod.
1: Bøttet ja, egnet ytmele dag i sånne, hirmatlas dag i det siste olmo i mana i väste. Så nuppe stort i avi. Goike ena min. Denu tjala manne si. Jölka si. Dobbe illu. Dema mi so siste. Sån rädde so. Valdinis aalatsa. So tjalmi. So tjalmi vot i valdet. Vakeni. Da vuste hau lotsjat ei golga eitsa dætset alidit. Di olmus laajat. Mainu min ipmila ja kuula tehket alla jenan su ramadusa. Su kuhti biisu ti min sielu hiekas ja i diktan min jölki sveibut. Dasko don kähtsali min u ipmil. Don chilgie min, nuvko olmos chilge silpa. Don dolvo min fermei, don bitjet losses nuodi min ellime ala. Don luitet olmui mannat min oivi patil. Mi shotaimet dolli ja chahtsei. Mutta don dolvo min olkos arvos mahto juppmei.
0: Dette peker nok fremover på den gang til den tid da Israel skal ha hele sitt land i eie.
1: Da tror jeg har åkte skolen, da han eier går Israel alger vannsjort opp og så etnames eget russet.
0: Men han som har skrevet salmen tenker også bakover.
1: Måte sånn god til en salm av kjellen som gjorde seg mye i rødt og låta.
0: Du førte oss gjennom havet.
1: Stånd fødde det mine av i kjellen.
0: Ja, da tenker han på det røde hav.
1: Da gjorde seg sånn den rukses mer av alle.
0: Du førte oss over elven.
1: Stånd fødde det mine jord av atjel.
0: Da tenker han på den gangen Jordan, vannet i Jordanelva stod stille.
1: Så da gjorde seg sånn den bodde da lå kjært i Jordan Joas årusti.
0: Dermed så ble de minnet om de store ting som Gud har gjort for dem.
1: Ja, da alle dager bokte, skjedde seg mot og hovet de større æsje byrde med gittmille seg i de dagene.
0: Og så ser de fremover.
1: Ja, det gikk ikke seg og det skulle.
0: Til den dag skal komme.
1: Da beg vi alle gav bortet.
0: Da alle land skal prise han.
1: Da lå bo hjertene med halget, mainot så.
0: Og da alle land og folk skal peke på det Guds lam.
1: Da lå bohjetna ma halge tjojo hitane ip mille labba ola.
0: Det han som tar bort verdens synd.
1: Da la da gode valg det ere meg inn med sutto.
0: Det er det levende håp.
1: Da la da det alle døyva.
0: Både for Israels folke og for alle folk og tunger i hele verden.
1: Sikke Israel almoja bohjera almojda ja gelaida oppa meg innes.
0: Videre i denne salmen.
1: Videre så på den salmas.
0: Så hører vi at han vil offre brennoffer til takk.
1: Det at sånn jeg går for å kjøpe vel din offer gitt og sin.
0: Og han ber om at alle dem som frykter Gud må høre hans vittnesbyrd.
1: Ja, sånn råker det alle at det boka ikke på leip med bolle låtsja, sier alge må seg et annet kjøtt.
0: Og da leser vi de versene som er igjen da, i denne salmen.
1: Da låker vi de versene må leve i den salmas.
0: Jeg kommer med brennoffer til ditt hus. Jeg vil innfri mine løfter til deg, de løfter som kom over mine lepper, og som jeg gav da jeg var i nød. Jeg gir deg gjøfe til brennoffer og lar røken av været stige opp til deg. Jeg offrer både okser og bukker. Kom hit og hør, alle dere som frykter Gud, så skal jeg fortelle hva han har gjort mot meg. Fra min munn steg ropet til ham. Og på min tunge var det lovsang. Hadde jeg hatt urett i sinne, ville Herren ikke ha hørt meg. Men Gud har sannelig hørt. Han lyttet til mitt bønnerop. Lovet være Gud, som ikke avslo min bønn og ikke tok sin miskunn fra meg.
1: Mon ei gomann at du vesu sise vel din offer din. Mon ei gon maksit utnje mo lorpe du sedan. Make manne mo baksa mi batjil, ja mai mo njelmi sarnu mo hedistam. Mun aikun ofarusha tutnje bueldin ofari, bueldis omi oktan vertsen, vertsa hajan. Mun aikun ofarusha vuosei oktan aa pohkajun, puehtet, gullet ja mun aikun muitalit pohkat tii. Kuule palla pehti himmelis, ma ei soone tahka muu sielu väste. Suutne mun tšorvum mun jälm minan. Ja kiitos laulale mun jaksama välde. Jos mun anasin värvuoda tšalmidan outas, muu vaimustan te i herra kuulasin. Mutu ipmille kuulan, soone vuhti välde muu rohkus jena. Maino juvun lehkos ipmel kuhti i helkon muu rohkosan i välden suu armukas vuoda muus eret.
0: Vi vet ikke hvem som har skrevet denne salmen.
1: Vi er til det godele kjallan den salmen.
0: Men det er en ting vi vet.
1: Mortala okta tinga mai miel dihtit.
0: Det er et menneske som gjerne vil takke og prise Herren.
1: Mortala okta olmors gode aigo gittiga. Maino herra.
0: Det er av og til vi møter slike mennesker i våre dager også.
1: Da lær at nå at min eike siste gavne det takker olmojon.
0: Er det ikke godt å møte slike?
1: Jo, la hoi på er at gavne det takker olmojon.
0: De har ikke så mye vondt å si om de andre menneskene.
1: Si sila no ollo hetjo delke hera olmoj birra.
0: Men de har så mye godt å si om himmelens Gud.
1: Mot det siste, hun gjør det selke mot alle ipmelbyrre.
0: Og Jesus Kristus som har betalt for alle våre synder.
1: Ja, Jesus Kristus god til å maksam på min sutt og jordas.
0: Har ikke vi også grunner til å si til slutt?
1: Jo, la meg skal si hva til deres selke vil jeg lopas.
0: Lovet være Gud.
1: Meine jo von lekos ipmel.
0: Han som ikke har tatt bort sin miskunnhet fra oss.
1: Som god til illa valden eret, så bør både min lukte.
0: Takk for i dag.
1: Gitt du åtna åttes.
0: Leve.
1: Eller dervan.

Det skjedde i august 1987. Jeg var nytilsatt lærer på Bibelskolen Bilda i Bergen, og vi skulle ha vår første midttime dette skoleåret, altså den første fellesandakten for lærere og elever. Ansvarlig for denne midttimen var Rune Singelstad, en av lærerne på skolen. I dag skal du få høre bibelordet han leste, og litt han sa. Jeg husker det enda.

Hallo, hallo. Da ønsker vi hjertelig velkommen til Trekkspilltoner. Det er et radioprogram som varer en times tid med variert trekkspillmusikk, og programleder er Roger Hansen. I dag skal vi starte med Ronald Holmberg i en vals, Frierfjorden.

Jack Jethro med melodien Det var på Capri. Harmonikadrengene kommer fra Danmark. La oss lytte på dem i en låt de har kalt for Skagens solnedgang.

Jørgen Sundqvist med melodien Lungeminnen. Alf Hågedal er neste trekkspiller ut. Vi skal la Alf Hågedal spille en polka som heter for Den lille krabaten.

Alf Hågedal med melodien Den lille krabaten. Den svenske gruppa Thorleifs tror jeg de fleste har hørt om. Her skal vi høre en melodi som de fremfører, og den heter for Ingen får meg at lengta som du.

Sverre Cornelius Lund med orkester fremførte tangoen Poesi. Steff Ekkel er neste artist. Der skal vi høre på en melodi som heter for «Die ene Nacht mit Ju».

0: Radio Nordkapp har et enormt sendernett.
1: Honningsvåg by og Gjesvær 106,9.
0: Honningsvågfjell 103,9. Sandviktoppen Indre Billefjord 107,6. Lakselv 102,9. Så har vi et samarbeid med Radio Meham. Meham Rådhuset 106,4. Trollhetta i Gamvik 104,5.
1: Du lytter til Radio Nordkapp. Klokka 10 om kvelden.

ønsk meg godt, gi meg ro. Du skjønner, jeg er litt stresset nå, så ønsk meg godt.

Ja, du var kanskje ikke i tvil. Charlie Bassett White hørte vi med et kutt som het Blues Up the River, hentet fra Mississippi Sun,

0: Dra med Krødebanen, ja, det var visegruppa Ballade som sang den låten for oss. Så skal vi til Stange Hedmark og møte visegruppa Vandrerne, som har gitt ut flere fine plater, og som er sterkt inspirert av irsk folkemusikk. Vi plukker først fram plata Hemmat fra 1994, og for den plata skal vi høre om Per på bytur. Og deretter så plukker vi fram den hittil nyeste plata med Vandrerne, som kom i 2008. Det var en plate som bestod av, jeg tror det var live-innspillinger, ja, en del av Vandrerne sine tidligere utgitte låter. Og fra den plata skal vi høre en låt som heter Stangerampen.
1: God aften, mine venner, nå ser de meg her. Kan hende har de sett meg her før. Nett på Jungstøye vet de å fortelle om en pær, at den handler med egg og med smør. Ja, jeg handler litt her, og jeg handler litt der. Det finnes ingen som kan handle som en pær. Og denne boka i vestlomma skulle du se, med de gule og røde og blå. Og denne boka i vestlomma skulle du se, med de gule og røde og blå. Men så hendte det en aften at de lurte med lall, og dette vil jeg synge litt om. Du kan tro det vart kræp at det levende og spell, og det sist ut på gallei vi kom. Men jeg paste meg her, og jeg paste meg der, for de mørkeste portrom især. For jeg tenkte på denne som i vestlomma lå, med de gule og røde og blå. For jeg tenkte på denne som i vestlomma lå, med de gule og røde og blå. Men så felte seg så fult at jeg tok meg et glass. Det smakte sku godt, det er visst. Og så fann jeg meg i flikka og kom i kalas. Og det vart sku slett ikke trist. For hun kysste meg her, og hun kysste meg der. Og hun sa at hun hadde meg så kjær. Tenk så glemte jeg denne som i vestlomma lå, med de gule og røde og blå. Tenk så glemte jeg denne som i vestlomma lå, med de gule og røde og blå. Utover natta vi levde på elskov og vin, både kjæring og unger var glemt. Om morgen jeg vaktene så fullt som et svin, det hadde ginta med pega mine rømt. Og jeg kjente meg her, og jeg kjente meg der. Opp i toppen jeg vart ikke svær. For borte var denne som i vestlomma lå, med de gule og røde og blå. For borte var denne som i vestlomma lå, med de gule og røde og blå. Men du kan sette deg på at kjæringa var blid da jeg dårlig og ribbe kom hem. Ja, hun spente og slo med både armer og ben, og til slutt tok av solprimen fram. Ja, hun dengte meg her, og hun dengte meg der. Og hun sa, jeg er så sint på deg, Per. Opp på ryggen fikk jeg roser så digre som så, både gule og røde og blå. Opp på ryggen.

Vil du ha svar, fikk du der fra Jenny Jensen fra den norske Grand Prix-finalen i 2007. Så skal vi ta med en instrumentallåt fra gitaristen i Ole Ivars, Bjørn Elvestad, fra en soloplat han ga ut med gitarinstrumentaler i 1995. Eller instrumentaler på stilgitar, da, så hører vi en melodi han har kalt for Pure Steel.